Iya, nanti terkait pengungkapan kasus nanti ke saya saja semuanya. Nanti selebihnya lagi beliau lagi.